abusia anopai mame fa enchia kese mawo bebia wo bia misrawo ebre aso se yesua ade bebia wo bia bomode afre obi na ono nso onfre obi na ka chene se anopai yem personal safety tips no bebia counselor ede fa ene no ehu hia ma odasani bia abusia adwuma ben e na wo ye adwuma bia wo ye bia no e wo se ade ba ko e wo ho a onipa bia odasani bia ebi wo ho ade ba ko a me ka ho asem no eye pp personal protective equipment ppe wan kasa nkasa o personal protective equipment enra ye kasa fa motor riders ho na motor rider bia no e wo se onya ono ankasa nkasa ne personal protective equipment ye ne helmet no a e hye no no all rider no e wo se owo bi na e bi hye no sanso e na de a ofa na tena so no ono so e wo se onya baako spare one a wo no so obehye se de be ya bibi si akwanhye bi si a eno ebebo ho ban ebe protective wo ama e prana wo be prano e so bete enye de ye hu minim adwuma wo ye ebia wo ye sro adwuma wo ye carpenter wan so ansa na abe fro sro no e wo se wo hye helmet ansa na wafo esro ho adwuma bia wo ye bia no wo wo pp bi a e wo se wo ye wo wede na de enso otime fa machine no ga no na wo wede a bibia eni ho a e protect wo eye misrel bo modern na ene ma me bubo so yi wo nya bi hye adwuma wo ye wo hia safety boot e wo se wo make sure se wo hye safety boot no ansa na wo hye adwuma na se se na ebe ya in case se ka bi mpo e fa wo na so a ka ne fa na so a safety boot no e be protect wo enti onipa bia e hia ne pipi wo fie yi na no me kan e me si ofie ho e wo se onya fire extinguisher si ho eno e ye wo nso de wo de bo ho ban just in case of anything na ye be use e de afight fire no ana se wo fire blanket bi e wo fie ho minim adwuma wo ye nanso me se o hyenkani wo ankasa ankasa wa ho ban bo enti na de bia me betena ha me se wo seat belt no e bo ho ban e fi nkwanhye bi ho sanso ena ne awotena wo nche no wono so ne die no ebebo no ho ban se ene manketin kiti ye nyina aye fa no edi so a ebebo aye adwuma bi a wo ye no o pp e wo ho me kan busa ho se adwuma wo wo ye minimum adwuma wo ye pp be ene ye ma wo pp is no mpo eye den eye ade a ebo wan kasa nkasa ho ban efi nkwanhia enketin kiti ho meda se se watie me na wo be hwehwe adwuma no pp kura wo hia se wo ni bia mesrɛ wo bɔmɔden apie na kɔpɛ bitɔ na ahoban bɔ wo hɔ yi ɛyɛ ma onipa bia wɔwɔ asase so meda se

dem 106.3 FM. And you no bodru baby pani you free man na I said nipa na wo tie fidi na chia se panani so etoda asa na tie oh. Na so nyina mo ye yimpa ya ma wo sa die nyina nsi wo ye nsi wo ye na nsi wo kra so ye. Ye jidi se si wo ye wo dia soda be mo twedi ampon kwa mba se ya dom no kukuro mo simpirmo kwa me twa pempreke se jamedu ofiti kutia na ho agye fie ma piao. Yet live worship ever to us to see na yakuye nim nansa na na do fon kai bo ba ku mi nim nsa be kai nsa ye de twam te na fie we the live worship at us mini mini ya ba se wa na wa ha a ye be kaje guma enya sam ketoa ene so de odum kase so wa ha ti ye wi a be bon din odum kase a che se mini mso ye pre kase jamu edu se mini mso edion yo into de ma yenye yi na yenye yi sesia na yemfa so mfa nye yi